Fernando er fra 1988 og har også lyst til å være med i dette programmet her. Da spilte han Håvard Hopland orgel, syntvokal, Dag Hopland gitarvokal, Ivar Brende Hagg bassvokal, Harry Sten slagverkvokal og meg på saksofon og vokal. Og vi vil spille en melodi som heter Heaven.

Ja, det var en liten ring og så var det stopp. Da var det vel en som en her. Vi fortsetter 30 var siste glas. Neste tall ut da 79. 7-9.

Aud Hovland inne i Håndalen der, med 100 kroner og en rekker. Vi fortsetter med to rekker. Siste tall I lass var 85. Neste tall ut da, 27. 2-7. Sju. Tre ni. Tjue ni. To ni. 45 45 9 nummer 9 63 6 3 83 8 3 55 5 5 Og det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 14. 1, 4. 16. 1, 6. 71 71 69 69 Der ringer det

Det var Astrid Elisabeth Auflem som for med 500 kroner på tre rekken på første spillet. Vi skal videre til spill nummer to. Når jeg får dette systemet til å virke igjen, så skal vi få til det. Sånn. Da vi klar. På spill nummer to, ei rekke, første tall ut, 21. 2-1. Nummer 7. Sju. 32. 3-2. 76. 7-6. 81. 8-1. 53. 5-3. 67. 6-7.

Ja, da hadde vi altså en helt korrekt enrekker borti bakkene her. Maren Mørk for med 100 kroner på ei rekke. Vi skal da fortsette med to rekke, som blir da 200 kroner. Og neste tall ut, siste tallet, glass var 67. Neste tall ut da er 59. 5-9. Nummer 2. Nummer 6. 65. 6-5. 45. 4-5. 88. 8-8. 48. 4-8. 71. 7-1. Det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 60. 6-0. 70. 7-0. 12. 1-2. 16. 1-6. 19. 1-9. 24. 2-4. 73. 7-3. 83. 8-3. 46. 4-6. 10. 1-0. 55. 5-5. 8. Nummer 8.
82 82 51 51 15 1 5 84 8 4 35 3 5 74 7 4 37 3 7 42 4 2 Det to rekker vi spiller om og 200 kroner 54 5 4 Der ringer det

Ja, det var en forferdelig bråkete musikk han nå var velt I dag. Men det får bare være. Han står på, og den skal få lov til å være på I bakgrunnen. Det var Oliv Solveig Espe som for med 200 kroner inn I Håndalen. Gratulerer til hun. Vi fortsetter på tre rekker. Siste tallet las var 54. Neste tall ut da 17. 1-7. Den. 1-8. Tjueseks. 2-6. 28. 2-8. 3. Nummer 3. 4. Nummer 4.

en helt korrekt. Skal vi se, vi skal få med musikken litt også, kanskje. En helt korrekt to rekker der, på Helen Åberg Fjell. Da tenker det at vi gratulerer hun med 200 kroner. Vi skal fortsette på tre rekker, på det tredje spillet. Siste tallet, Lars, var 90. Neste tall ut da er 53. 5-3. Tretti. 3-0. Sekstito. 6-2. 58. 5-8. 32. 3-2. 47. 4-7. 85. 8-5. 63. 6-3. 28. 2-8. 1. Nummer 1. 78. 7-8. 79. 7-9. 80. 8-0. 51. 5-1. 5. Nummer 5. 45. 4-5. 8. Nummer 8. 8. Der ringer det.

Ja, bingoen I Stryn, den sprer om seg. Nå vi helt ned til Søndreland, til Hilde Røstad Rossing, som for med 500 kroner på en helt korrekt trerekkers bingo. Vi gratulerer. Vi fortsetter med siste spillet, spill nummer 4. Og der en enrekker med 200 kroner I premie. Og så det da gullbingoen på 8000 på 47 trekte tall. Så får vi se da om det noen som har lykken med seg I dag. Vi starter med 65. 65. Tre. Nummer tre. Det renn fra uskyldige øyne. 58. 58. Jeg håper I morgen blir bedre. Jeg håper... 79. 79. 87 87. 50 50. Jeg håper I morgen blir 57 5, 7 44 4, 4 52 5, 2 51 5 1 30 3 0 48 4, 8 34 3, 4 Blir glad når jeg ser deg blant flere 63 6, 3 56 5 6 76 7 6 Hold, der ringer det.

Kosmopolit, som er en jazzscene og verdensmusikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det er jo også restauranter i Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hele.